Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se eski ääpäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamma niin peepelä, että me ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

minä hain ikäni, puhdin esi meni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahina. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pys.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kun juu jätsi mun aikana tyyppinä, mä niin juu kikapuun, eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamasta seikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kyseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, kiikutsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keikki. Eikä teepuja, auttaa miekkiä kipauijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepuja, niin ihan pehä. Ne kuppeni kuatsi muun ja tsaatsi ipenaa teki puoliin, ne siutta auttaa miekkiä. Niin tseini kuetsaatsi muu enää kiikä juomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin ne kuppeni kuatsi muun ja tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuotte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin avuotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikku, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä oon niin näkä muunainen maa, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.